Du hatte drei Tat und jeden Ponil kann hasse, je hat es in hatte je nil in de henne. Je du drei pa ja kisi je eten a paar lekete je Karen Testar de je range dates in je den je du drei Tat esse je drei pa no kete hudiri hallo henne. Je se kwe je se ane je je naats in je tis kwaad in a det je hat uts in honal kan se je jante zins in je hat ino patotti si ja tuon trepa ja kilo kuta hait ens en hanni sets ja tuon hatte kua tuon tre shenno pasasur hatte cry of the wild hennio na pahajin alo yet a na pahajin hatte tre wigwam tuon kani on kona tinlun kana kalle yet ante lutek ezi hanni tohtaa.